0: NTA نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان اقدامات سے ایجنسی کی ادارہ جاتی تشکیل نو کے پہلے اقدام کی عکاسی ہوتی ہے۔ NTA نے کانٹریکٹ کے طور پر چار جنرل مینیجر کے عہدوں کو نوٹیفائی کیا ہے، جن میں سے ہر ایک کی ابتدائی مدت 3 سال مقرر کی گئی ہے۔ اس نے بتایا کہ نوجوان پیشاور افراد کی پہلی مرتبہ خدمات حاصل کی جا رہی ہیں۔ دلی پولیس نے پیپر لیک کے واقعات اور امتحان سے متعلق دیگر جرائم کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس STF تشکیل دی ہے۔ یہ ٹاسک فورس سرکاری امتحانات میں ناجائز طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق 2024 کے قانون کے تحت تشکیل دی گئی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: دلی پولیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ ٹاسک فورس مختلف اتھارٹیز کے ذریعے منعقد کرائے جانے والے سرکاری امتحانات سے متعلق جرائم کی فوری پیشہ ورانہ اور جامع تحقیقات کرائے گی۔ ان امتحانات میں یونین پبلک سروس کمیشن، اسٹاف سلیکشن کمیشن، ریلوے بھرتی بورڈز، بینکنگ عملے کے انتخاب کا ادارہ، امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی اور مرکزی حکومت کی وزارتیں و محکمے، نیز عملے کی بھرتی کے لیے ان سے منسلک اور ذیلی دفاتر شامل ہیں۔ تحقیقات کے علاوہ یہ خصوصی ٹاسک فورس مقدمہ چلانے والی ایجنسیوں کے ساتھ مؤثر تال میل رکھے گی تاکہ اس طرح کے مقدمات میں تیزی لانے کے لیے روزانہ سماعت کو یقینی بنایا جا سکے۔ شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: دلی پولیس نے پیپر لیک کے واقعات اور امتحان سے متعلق دیگر جرائم کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس STF تشکیل دی ہے۔ یہ ٹاسک فورس سرکاری امتحانات میں ناجائز طریقوں کی روک تھام سے متعلق 2024 کے قانون کے تحت تشکیل دی گئی ہے۔ دلی پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ یہ ٹاسک فورس مختلف اتھارٹیز کے ذریعے منعقد کرائے جانے والے سرکاری امتحانات سے متعلق جرائم کی فوری پیشہ ورانہ اور جامع تحقیقات کرائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ویڈیو سے متعلق موصولہ مثبت رد عمل اور تجاویز پر ہر ایک کا شکریہ ادا کیا ہے، جس میں انہوں نے پیپر لیک معاملے میں ملوث افراد کو سزا دینے کا ایک سخت قانون تشکیل دینے کی حکومت کے فیصلے کا اعلان کیا تھا۔ ایک ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ پیپر لیک معاملات کی روک تھام کے لیے سخت کارروائی سے متعلق شکوں کو شامل کرتے ہوئے ایک نیا بل اگلے ہفتے پارلیمنٹ کے اس اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ بل کے اس مسودے کو کل مرکزی کابینہ نے منظوری دی۔ اس مسودے کا اعلان وزیر اعظم نے اپنے ایک انسٹاگرام ویڈیو میں کیا تھا۔ جناب مودی نے ایک تازہ ویڈیو پیغام میں، جو ان کے انسٹاگرام ہینڈل سے کل جاری کیا گیا ہے، کہا کہ یہ تعلقات مزید مضبوطی کے ساتھ جاری رہیں گے۔
2: تھینک یو فرینڈس، میرے جو ویڈیو پوسٹ کیا تھا اس کو جس پرکار سے آپ نے ریسپونڈ کیا، سکاراتمک سجھاؤ دیے، تھینکس ٹو ایوری بڈی۔ یہ آپ کا پیار بنا رہے گا، ہمارا ناتا اور ادھک سکریتا سے جڑتا رہے۔
0: حکومت امتحان کے نظام میں اصلاحات اور پیپر لیک کی روک تھام کے اقدامات کے CJP کے مطالبات پر آج اس کے وفد کے ساتھ ایک بار پھر بات چیت کرے گی۔ اس سے پہلے مرکزی وزراء JP نڈا اور ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے کل نئی دلی میں CJP وفد سے ملاقات کی تھی۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے امتحان کے نظام میں اصلاحات کے بارے میں CJP کے مطالبات کو پورے صبر و تحمل کے ساتھ سنا۔ جناب نڈا نے کہا کہ CJP نے 3 اصل مطالبات سامنے رکھے اور امتحان پیپر لیک پر قابو پانے کے لیے اصلاحات کی کچھ تجاویز پیش کی۔
3: باتیں سوہارد واتاورن میں ہوئی اور کئی دشکی سے باتوں پر ہر طریقے سے چرچا ہوئی۔ ان کی مکھیتا 3 ڈیمانڈ تھی اور 5 چار
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو ان کی ممتاز عوامی خدمت، تعلیم اور سماجی شمولیت کے لیے ان کی عہد بستگی اور بھارت رومانیہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں ان کے تعاون کے اعتراف میں رومانیہ کی بخارسٹ یونیورسٹی آف اکنامک اسٹڈیز کی جانب سے ڈاکٹر آنرس کوزا کے اعزازی خطاب سے نوازا گیا ہے۔ اس اعزاز کو قبول کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے یہ ایوارڈ بھارت کے 140 کروڑ لوگوں کے نام وقف کیا اور کہا کہ یہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان دیرینہ دوستی کی عکاسی ہے۔ بھارت اور رومانیہ کے درمیان گہرے ثقافتی اور تہذیبی تعلقات پر روشنی ڈالتے ہوئے صدر جمہوریہ مرمو نے ایک صدی قبل رویندر ناتھ ٹیگور کے دورہ بخارسٹ کو یاد کیا۔ انہوں نے مشترکہ تحقیقی فیکلٹی اور طلباء کے تبادلوں کے ذریعے مزید تعلیمی تعاون کی حوصلہ افزائی کی اور اعلان کیا کہ بھارت نے رومانیہ کے لیے ITEC ٹریننگ سلاٹس کو دوگنا کر دیا ہے۔
4: particularly in medicine, engineering and technology. I would encourage Romanian educational institutions to deepen cooperation.

0: Education through joint research and faculty and student exchanges. I hope that my visit will lead to new academic partnerships and encourage more students and researchers from Romania to engage with India.
1: مزید تفصیل ہمارے رہنما نگار سے.
2: بخارسٹ یونیورسٹی آف اکنامک اسٹڈیز میں ماحول گرم جوشی، وقار اور مسرت سے بھرپور تھا، کیونکہ وہاں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو یونیورسٹی کا اہم اعزازی ڈاکٹریٹ کا خطاب پیش کیا گیا. عظیم الشان آڈیٹوریم میں اکیڈمک روپ میں ملبوس فیکلٹی ممبران، طلبہ، سفارتکاروں اور ممتاز مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، جنہوں نے کھڑے ہو کر صدر جمہوریہ کا پرجوش استقبال کیا. یہ تقریب صرف ایک تعلیمی تقریب نہیں تھی، بلکہ بھارت اور رومانیا کے درمیان بڑھتی ہوئی دوستی کا جشن بھی تھی، جس میں باہمی احترام اور امید کا جذبہ پورا ہال محسوس کر رہا تھا. رومانیا سے صبح شری مہاپاترا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھارت نے بحیرہ اسود میں کمرشل ایم وی اومورفی جہاز پر حملے کی سخت مذمت کی ہے، جس میں ایک بھارتی شہری کی موت ہو گئی تھی. بھارت نے تجارتی جہازوں پر کیے جانے والے حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا اور سبھی متعلقہ فریقوں سے کہا ہے کہ وہ سمندر میں آبد و رفت اور بین الاقوامی تجارت کی حفاظت کو یقینی بنائیں. وزارت خارجہ کے ترجمان اس جہاز پر 18 جولائی کو حملہ کیا تھا. وزارت خارجہ کے مطابق اس جہاز پر 18 جولائی کو حملہ کیا گیا تھا، جب یہ جہاز بحیرہ اسود سے گزر رہا تھا. اس جہاز میں عملے کے 10 افراد سوار تھے، جن میں 3 بھارتی شہری بھی تھے. وزارت خارجہ نے بتایا کہ اس حملے میں ایک بھارتی ملاح کی جان چلی گئی اور 2 بھارتی باشندے جہاز میں محفوظ ہیں. وزارت نے ایک بیان میں متاثرہ کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا کر کیے گئے اس طرح کے حملوں اور عملے کے بے قصور ارکان کی زندگیوں کو جوکھم میں ڈالنے کی واضح طور پر سخت مذمت کرتا ہے. ایران کی حدود میں موزمبیق کے پرچم بردار ایل پی جی ٹینکر دشا پر ہوئے حملے کے بعد اس میں سوار عملے کے تمام 28 بھارتی محفوظ ہیں. تہران میں بھارتی سفارت خانے نے اس کی تصدیق کی ہے اور ایل پی جی ٹینکر دشا کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی بات تسلیم کی ہے. ایک سرکاری بیان میں سفارت خانے نے کہا ہے کہ وہ عملے کی خیر و عافیت کو یقینی بنانے کے لیے مقامی افسران کے ساتھ رابطے میں ہے. حکومت نے کہا ہے کہ وادی سندھ کا سمجھوتا اس وقت تک التوا میں رہے گا جب تک پاکستان سرحد پار کی جانے والی دہشت گردی کی حمایت سے باز نہیں آ جاتا. نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے پاکستانی میڈیا کی ان خبروں کو مسترد کر دیا کہ بھارت پڑوسی ملک میں جان بوجھ کر سیلاب کی صورتحال پیدا کر رہا ہے. کل وزیر دفاع راجناتھ سنگھ شردھانجلی سماروہ میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کریں گے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: دراز میں واقع کارگل وار میموریل 27th کارگل وجے دیوس کی تقریبات کی تیاریوں کی تکمیل کے بعد پروقار اور پرجوش منظر پیش کر رہا ہے. 2 روزہ یادگاری تقریبات کا آغاز آج سے ہو رہا ہے، جبکہ کل وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آپریشن وجے کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے میں قوم کی قیادت کریں گے. ہزاروں وزٹر، سابق فوجیوں، شہدا کے اہل خانہ اور فوجی اہلکاروں کی ان یادگاری تقریبات میں شرکت کی توقع ہے. یہ تقریبات 1999 کی کارگل جنگ کے دوران بھارتی مسلح فوج کی غیر معمولی شجاعت، ہمت اور عظیم قربانی کو ایک عظیم الشان خراج عقیدت ہیں. کارگل سے عنایت علی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
1: گلاسگو میں 2026 کے دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت نے میڈل جیتنے کا آغاز کر دیا ہے. جھنڈو کمار نے مردوں کے ہیوی ویٹ پیرا پاور لفٹنگ میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا. انہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسری کوشش میں 190 کلوگرام وزن اٹھایا. اس طرح انہوں نے 130.9 پوائنٹس کے ساتھ کانسے کا تمغہ حاصل کیا. مردوں کے کرکٹ میں آج ہرارے میں بھارت 3 میچ کی T20 سیریز کے دوسرے میچ میں میزبان زمبابوے سے مقابلہ کرے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے شروع ہوگا. بھارتی ٹیم کو سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل ہے. اس نے جمعرات کو پہلے میچ میں 7 وکٹ سے جیت حاصل کی تھی. بھارت کی اسکواش کھلاڑی انہات سنگھ نے آج صبح کینیڈا کے اونٹاریو میں مصر کی بارب سمے کو سیمی فائنل میں 3-1 سے ہرا کر عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے خواتین سنگلز کے فائنل میں پہنچ کر تاریخ رقم کی ہے. بھارت کی 18 سالہ انہات اس اہم جونیئر مقابلے کے فائنل میں پہنچنے والی پہلی بھارتی کھلاڑی بن گئی ہے. دلی میٹرو ریل کارپوریشن

0: مطلع کیا ہے کہ قومی راجدھانی میں سیکیورٹی کے سبب 18 اسٹیشنوں کو صبح 7:30 بجے سے دوسری ہدایت جاری ہونے تک کل بند کر دیا گیا ہے. ان میں راجیو چوک، پٹیل چوک، نئی دلی، سینٹرل سیکرٹریٹ، آئی ٹی او، منڈی ہاؤس، سپریم کورٹ اور دیگر اسٹیشن شامل ہیں. البتہ ڈی ایم آر سی نے واضح کیا ہے کہ راجیو چوک، منڈی ہاؤس اور سینٹرل سیکرٹریٹ پر ٹرین تبدیلی کی سہولیات برقرار رہیں گی. یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر.
1: شکریہ اسلم. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے پیپر لیک معاملے میں قصوروار کو سخت سزا دیے جانے والے ترمیمی بل کے مسودے کو کابینہ کی طرف سے منظوری ملنے کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے، جس میں قصورواروں کو 10 سال کی جیل اور 10 کروڑ روپے جرمانے کا التزام رکھا گیا ہے. روزنامہ پرتاپ نے پیپر لیک معاملے میں این ٹی اے کے 47 افسروں کو برخاست کیے جانے کی خبر کو جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے. رپورٹ کے مطابق این ٹی اے انتظامیہ میں گڑبڑیوں کی شکایتوں کے بعد یہ بڑا قدم اٹھایا گیا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے کل رات ایک ویڈیو پیغام میں نوجوانوں اور عام لوگوں کو یقین دلایا کہ حکومت پیپر لیک کے معاملے میں سخت کارروائی کر رہی ہے. اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بخارسٹ میں بھارت رومانیہ بزنس فورم سے خطاب کے دوران رومانیائی کمپنیوں سے بھارت کی ترقی کے سفر میں شامل ہونے کی اپیل کی. اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے.
0: اور آخر میں خاص خبر ایک بار پھر، حکومت نے پیپر لیک واقعات کی روک تھام کے لیے زیادہ سخت سزا سے متعلق بل کے مسودے کو منظوری دے دی ہے. امید ہے کہ یہ بل پارلیمنٹ میں اگلے ہفتے پیش کیا جائے گا. وزیراعظم نریندر مودی نے نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے پیپر لیک واقعات کی روک تھام کے لیے مجوزہ اصلاحات سے متعلق ان کے ویڈیو پر تجاویز پیش کی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تعلقات مزید مضبوطی کے ساتھ جاری رہیں گے. حکومت اور سی جے پی آج تیسری بار بات چیت کرے گی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو ان کی امتیازی عوامی خدمات پر رومانیا نے ڈاکٹر آنریس کوزا کے خطاب سے نوازا ہے. اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا.
2: میڈیم ویو 241.54 میٹر یعنی 1242 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے وارانسی کیندر سے بول رہے ہیں. صبح کے 8:45 ہوئے ہیں. پرستت ہے کاریکرم مدھوریما.
3: ورک فرام ہوم، ہائی سیلری، بس ایک کلک میں، ارے واہ.
4: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے. آر بی آئی کہتا ہے
5: جانکار بنیے، سترک رہیے.

میں اسرار نسیمی اب اپنے کلام کے بعد بڑے ادب و احترام کے ساتھ محترمہ خوشبو صاحبہ رامپوری سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا کلام آج کی اس شعری نشست میں پیش کریں۔

0: سامعین کرام، آکاش وانی رامپور سے نشر ہونے والی اس شعری نشست میں شعرائے کرام اپنا کلام پیش کر رہے ہیں. محترمہ خوشبو صاحبہ رامپوری اپنا کلام پیش کر رہی تھیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور میں نے ابھی تک ایک شعر بھی نہیں پڑھا ہے، چاہے وہ ادب سے تعلق ہو یا شاعری سے متعلق ہو، لیکن اس وقت میں یہ شخصیت کو زحمت کلام دے رہا ہوں. ان کے ساتھ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ غزل کا تاج تو سر پہ ضرور رکھا ہے، مگر خدا نے تکبر سے دور رکھا ہے. اس شعر کو پڑھنے کا میرا تعارف ہے حضرت عقیل میاں صاحب، جن کو ہم عقیل نعمانی کے نام سے جانتے ہیں. اب میں ان سے مؤدبانہ ملتمس ہوں کہ اپنے کلام سے ہمیں محظوظ فرمائیں. جناب عقیل نعمانی صاحب،
1: بہت شکریہ. مطلب عرض کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا. تمنائیں جوان تھیں عشق فرمانے سے پہلے، تمنائیں جوان تھیں عشق فرمانے سے پہلے، شگفتہ تھے یہ سارے پھول کملانے سے پہلے.
0: واہ واہ.
1: حفاظت کی کوئی صورت نکل آتی ہے اکثر،
0: حفاظت کی کوئی صورت نکل آتی ہے،
1: حفاظت کی کوئی صورت نکل آتی ہے اکثر. میں تم کو ڈھونڈ ہی لیتا ہوں کھو جانے سے پہلے.
0: ارے واہ واہ واہ واہ.
1: اور عرض کیا ہے کہ بھلا وہ لوگ کیا جانے سفر کی لذتوں کو،
2: بھلا وہ لوگ کیا جانے
0: جی جی
1: سفر کی لذتوں کو.
0: کیا کہنے کیا کہنے.
1: بھلا وہ لوگ کیا جانے سفر کی لذتوں کو، جنہیں منزل ملی ہو ٹھوکریں کھانے سے پہلے. جنہیں منزل ملی ہو ٹھوکریں کھانے سے پہلے. جنوں کے راستے آسان نہیں یہ سوچ لینا،
0: جنوں
1: کے راستے آسان نہیں یہ سوچ لینا. کئی گلشن پڑیں گے تم کو ویرانے سے پہلے.
0: کیا کہنے.
1: جنوں کے راستے آسان نہیں یہ سوچ لینا.
0: واہ واہ واہ.
1: کئی گلشن پڑیں گے تم کو ویرانے سے پہلے. میری وحشت میرے صحرا میں ان کو ڈھونڈتی ہے.
0: کیا کہنے.
1: میری وحشت میرے صحرا میں ان کو ڈھونڈتی ہے. جو تھے دو چار چہرے جانے پہچانے سے پہلے. جو تھے دو چار چہرے جانے پہچانے سے پہلے.
0: واہ واہ.
1: اور میرے اپنے ببولوں نے بھی میرے راستے میں،
0: میرے اپنے ببولوں نے بھی
1: میرے راستے میں بہت کانٹے بچھائے پھول برسانے سے پہلے. تمنائیں جماں تھیں عشق فرمانے سے پہلے، شگفتہ تھے یہ سارے پھول کملانے سے
0: کملانے سے پہلے. واہ.
1: بہت شکریہ. ایک اور غزل کا مطلع پیش کرتا ہوں.
0: جی عطا کیجیے.
1: ملاحظہ فرمائیں کہ کوئی کردار اب آواز اٹھانے کا نہیں،
2: کوئی کردار اب آواز اٹھانے کا نہیں.
0: جی
1: سچ کہانی میں کبھی سامنے آنے کا
0: نہیں. واہ واہ واہ.
1: کوئی کردار اب آواز اٹھانے کا نہیں.
0: واہ.
1: سچ کہانی میں کبھی سامنے آنے کا نہیں.
0: کیا کہنے کیا کہنے.
1: اور عرض کیا ہے کہ ہاتھ تو اب بھی ملاتا ہے ملاقات پہ وہ.
0: جی جی جی. ہاتھ تو اب بھی ملاتا ہے،
1: ہاتھ تو اب بھی ملاتا ہے ملاقات پہ وہ. حوصلہ اس میں مگر آنکھ ملانے کا.
0: ارے واہ واہ واہ واہ.
1: حوصلہ اس میں مگر آنکھ ملانے کا نہیں. ہاتھ تو اب بھی ملاتا ہے ملاقات پہ.
0: بہت اچھا.
1: آداب. بہت شکریہ. ہاتھ تو اب بھی ملاتا ہے ملاقات پہ وہ.
0: کیا کہنے.
1: حوصلہ اس میں مگر آنکھ ملانے کا نہیں.
0: کیا کہنے.
1: اور عشق کرتے ہو تو اعلان بھی کرنا سیکھو.
0: جی جی.
1: عشق کرتے ہو
0: تو اعلان
1: تو اعلان بھی کرنا سیکھو. یہ جتانے کا زمانہ ہے چھپانے کا نہیں.
0: واہ واہ واہ واہ.
1: یہ جتانے کا زمانہ ہے چھپانے کا نہیں. خوب جی بھر کے جیو پہلی ملاقات کا دن.
0: کیا کہنے.
1: خوب جی بھر کے جیو پہلی ملاقات کا دن. یہ جو گزرا تو کبھی لوٹ کے آنے کا نہیں.
0: واہ واہ واہ.
1: یہ جو گزرا تو کبھی لوٹ کے آنے کا نہیں.
0: واہ واہ.
1: اور آخری شعر عرض کرتا ہوں کہ میرے دل سے تو چلا جا

0: عاقل نعمانی صاحب کی اس غزل کے ساتھ آج کی یہ شعری نشست اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور ایک مرتبہ پھر میں ان شعراء کرام سے آپ کا تعارف کرا دوں جنہوں نے آج کی شعری نشست میں اپنا کلام پیش کیا ہے. سر فہرست اس میں نام ہے جناب عقیل میاں صاحب، عقیل نعمانی صاحب جن کو ہم کہتے ہیں، محترمہ آمنہ بیگم خوشبو رامپوری صاحبہ نے اپنا کلام پیش کیا، اور میں خاکسار محمد اسرار خا اسرار نسیمی نے بھی اس نشست میں شرکت فرمائی.
1: اس شعری نشست کے نظامت کے فرائض انجام دے رہے تھے ڈاکٹر محمد اسرار احمد خان اسرار نسیمی صاحب. اس شعری نشست کے ساتھ آکاشوانی رامپور کے مرکز سے اپنے میزبان فرید اللہ خان کو دیجیے اجازت. آداب.
2: ابھی آپ سن رہے تھے اردو کارکرم. یہ کارکرم آکاشوانی رامپور کی پیشکش تھا اور آکاشوانی کے لکھنؤ مرکز سے نشر کیا جا رہا تھا.
3: بی ٹیم ویو 241.54 میٹر یعنی 1242 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے وارانسی کیندر سے بول رہے ہیں. 9:50 ہوئے ہیں. آئیے سنیں لوک سنگیت کا کارکرم.
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी.
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से.
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान.
5: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग.
4: डायल कीजिए
6: 0542227658.
5: नंबर एक बार फिर नोट करें
7: 0542227658.

محمد عزیز اور سلمہ آغا کی آواز میں آئیے سنتے ہیں فلم پتی پتنی اور طوائف کا گیت. گیتکار ہیں آنند بخشی, سنگیتکار لکشمی کانت پیارے لال.

0: آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج فتح پور میں 489 کروڑ روپے سے زیادہ کے 125 ترقیاتی پروجیکٹوں کے افتتاح اور سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب کے موقع پر پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈبل انجن کی حکومت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جائے گا۔
1: آج جب دیش کے اندر یواؤں کے من میں کوکسک باقی تھی، آپ سوئم سامنے آئے ہیں، آپ نے یواؤں کے ساتھ سنواد بنایا ہے اور دیش کی سنسد سے ایک سخت قانون بنانے کے لیے کیبنٹ سے آپ نے ایک نئے ادھینیم کے مسودے کو پاس کر کے اس دشا میں جو قدم اٹھایا ہے وہ ابھینندنیہ ہے اور میں اس کا اتر پردیش کے چھاتروں کی اور سے اس کا سواگت کرتا ہوں۔ یہ ڈبل انجن کی سرکار پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ جس نے چھاتروں اور یواؤں کے بھوسے کے ساتھ کھلواڑ کیا اس مافیا کے لیے دو ہی جگہ ہوگی، یا تو جیل ہوگی اور باپ دادوں کے دوارا کمائی گئی سمپتی ہوگی، اس کو ہم جبت بھی کریں گے۔
0: اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے مختلف اسکیموں کے مستحقین میں چابیاں، چیک اور اسکول بیگ تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج جالون اور آگرہ میں بھی مختلف اسمبلی حلقوں میں 2105 کروڑ روپے سے زیادہ کے 552 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح سنگ بنیاد رکھیں گے اور مختلف عوامی فلاحی اسکیموں کے استفادہ کندگان میں سرٹیفکیٹ کٹس اور چیک تقسیم کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے کل ایک مسودے بل کو منظوری دی جس میں فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کی جائیں گی اور پیپر لیک اور امتحان میں بے ضابطگیوں کے لیے سخت سزا کو یقینی بنایا جائے گا۔ توقع ہے کہ یہ بل آئندہ ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اس معاملے پر پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکزی پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجوجو نے کہا کہ بل کی منظوری میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت طلبہ کے مستقبل کے تحفظ کے لیے کئی اہم اقدامات کر رہی ہے۔ وہیں وزیر اعظم نے کل اپنے پوسٹ کیے گئے ویڈیو پر نوجوانوں سے مل رہے مثبت مشورے بھیجنے کے لیے شکریہ ادا کیا ہے۔ یہ 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ویڈیو ہے۔ تقریباً 3.3 کروڑ افراد نے یہ ویڈیو دیکھا ہے۔ سپریم کورٹ نے کل مرکزی حکومت اور معاملے پر پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکزی پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجوجو نے کہا کہ بل کی منظوری میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت طلبہ کے مستقبل کے تحفظ کے لیے کئی اہم اقدامات کر رہی ہے۔ وہیں وزیر اعظم نے کل اپنے پوسٹ کیے گئے ویڈیو پر نوجوانوں سے مل رہے مثبت مشورے بھیجنے کے لیے شکریہ ادا کیا ہے۔ یہ 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ویڈیو ہے۔ تقریباً 3.3 کروڑ افراد نے یہ ویڈیو دیکھا ہے۔ سپریم کورٹ نے کل مرکزی حکومت اور نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کو ہدایت دی ہے کہ وہ پیپر لیک کے بعد اصلاحات کو لاگو کرنے میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں تفصیلی حلف نامہ داخل کرے۔ جسٹس پی ایس نرسمہا اور آلوک ارادھے نے کہا کہ وہ اس معاملے کی قریب سے نگرانی کریں گے اور اس کے باقاعدگی سے جائزہ لیں گے۔ عدالت عظمیٰ نے مرکزی حکومت سے یہ بھی پوچھا ہے کہ وہ امتحانی عمل کو مکمل طور پر آن لائن موڈ میں منتقل کرانے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے۔ کیس کی اگلی سماعت 27 جولائی کو ہوگی۔ مرکزی وزراء جے پی نڈا اور جیتین سنگھ نے کل نئی دہلی میں کاکروچ جنتا پارٹی کے ایک وفد سے ملاقات کی۔ مسٹر نڈا نے کہا کہ ملاقات مثبت رہی۔ انہوں نے کہا کہ امتحانی نظام میں اصلاحات کے مطالبات کو غور سے سنا گیا۔ جناب نڈا نے کہا کہ کاکروچ جنتا پارٹی نے 3 اہم مطالبات کیے اور امتحانی پیپر لیک ہونے کو روکنے کے لیے کچھ اصلاحات کا بھی مشورہ دیا ہے۔ دونوں مرکزی وزراء آج دوبارہ کاکروچ جنتا پارٹی کے وفد کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ریاستی بی جے پی صدر اور مرکزی وزیر مملکت پنکج چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہمیشہ نوجوانوں کو مفادات کو ذہن میں رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیٹ امتحان کے پیپر لیک کی وزیر اعظم نریندر مودی نے اس معاملے پر بروقت کاروائی کی اور دوبارہ امتحان بھی کرایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن سڑکوں پر آنے کے بجائے ایوان میں اس معاملے پر بحث کرے۔
1: ہمارا دیش کا بھوش اور یوا کسی راجنیتک دل کا نہیں ہے بلکہ دیش کا ایسٹ، اور پردھان منتری ہمیشہ یوواؤں پہ فوکس کیا ہے اور ہم نے دیکھے ہوں گے کہ نیٹ پریکشا کے لیک ہونے کے بعد تتکال اس پہ سخت کاروائی بھی کی اور بچوں کا بھوش خراب نہ ہو جلد سے جلد نیٹ کا اچھی طریقے سے پریکشا بھی کرائے لاکھوں پرچارتیوں کے بعد۔ اور ہم وپکش سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ آؤ سدن میں بات کرو ان یوواؤں کے لیے آگے کوئی دقت نہ آئے، ویسا جو